0: min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha

0: Rabbis rohli sodri wayassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha

0: Dedek.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jalan dan belaki. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek. Jadi samula petino kata sadolak tu. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.

0: dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Perempat Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.